бургаські вечорі, котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка бургаська могла. О, розкажіть мені,